0: 贸易和贸易政策主任蒂莫沃里27号表示，美国自身尚未完全履行国际劳工组织框架下的义务，却以强迫劳动为名对其他经济体加征关税，凸显美方双重标准。沃里表示，美国政府为单方面加征关税遍寻法律依据，最终从一项上世纪70年代的法律中搬出强迫劳动这一理由，这一做法十分荒谬。这一关税政策给芬兰钢铁、制药等行业带来严峻挑战，关税武器化给全球经济和安全带来巨大不确定性。近日，日本政府强推修宪扩军政策，不仅背离和平宪法，更进一步加剧地区紧张局势。对此，日本律师大江京子呼吁坚持和平主义理念，警惕日本政府一系列危险动向。
1: 国民主権者が求めていない改憲を強引に国会の多数派だけで進めようとしている、このやり方は明らかに国民主権であったり憲法尊重義務に違反するものであると思っています。中身も非常に危険なもので、日本国憲法の根幹である平和主義、戦争の放棄、軍隊を持たないというね、この根幹のところを変えようとしている。これは絶対に反対しなければいけない。そういう改憲だと思っています。憲法改正すれば、憲法上その軍隊を持って自衛隊がもっと今よりも自由に活動できると、そういうふうな法律的な解釈になっていくんですね。今ですら憲法があっても強引にね、戦争の準備、今までやってはいけないと言ってた長射程のミサイルを作って、それを国内に配備するとか、アメリカと一緒に戦争の演習、軍事訓練をするとか、あるいは兵器をたくさん作って海外に輸出するとか。
2: 大江京子表示，高市早苗涉华错误言论加剧了中日两国关系紧张，不利于地区和平稳定。
1: 中国との関係、日本の関係が高市首相の発言によって、昨年の11月の発言によって非常に緊張感が増している、悪い関係になっていると私たちは感じています。高市首相の発言は明らかに何重にも幾重にも間違った発言をしていると法律家は思っています。やはり素直に撤回し謝罪する必要がある。まさに隣国との信頼関係を作ることによって、中国と信頼関係を再び作ることによって、私たちの平和、ね、アジアの平和、東アジアの平和が守られます。国民が願っていることと反対のことを高市政権、高市首相は反対のことをやっていると思っています。
3: 西班牙本周可能迎来新一波热浪，对当前猛烈的山火而言，如同火上浇油。据西班牙媒体报道，当地时间27号，西班牙中部受灾最为严重的马德里自治区以及阿维拉省和托莱多省的火情略有好转，而西班牙东部卡斯特利翁省山火尚未得到控制，火情堪忧，目前有超过1.6万人撤离。
4: No te puedo decir lo que es la impotencia que siente una persona de ver cómo arde tu domicilio, tus vecinos, tu pueblo, tu barrio. Eso ha sido un caos total.
5: 目前，西班牙全国已有超17万公顷土地被烧毁。据西班牙国家气象局预测，西班牙中部和南部气温未来几天将达到40摄氏度。连续的高温热浪让灭火工作面临严峻考验。西班牙内政部官员表示，27号至28号是遏制该国火势的决定性的两天。
0: 法国西南部吉伦特省的森林大火已经持续燃烧近一周，约22万名居民被疏散转移。在波尔多市区的一处安置点，纵台记者看到，由于人员密度大，停留时间不断拉长，老人和孩子的处境尤其艰难。所有人都在期待着同一件事，早点回家。
5: 位于波尔多市区北部的会展中心

0: 治领域，这不仅反映出国家政策重心发生变化，也将进一步削弱和平发展的理念，使日本社会逐渐偏离战后和平道路。
1: 国がそういったものにお金を出すってこと自体は、そのお金を出すだけではなくて、国の方針がそういう方向に向かっていくということ、そういうふうな産業に関わる人たちが優遇されるということ、それはどんどん社会のその根底からですね、平和から遠ざかっていく

0: indirectly actually to make a regulation and rules for the economic order.
1: 费萨尔指出，美国不断强化贸易限制，也让印尼自身的发展战略面临新的不确定性。如果外部政策持续收紧，印尼吸引投资发展制造业的空间将受到挤压。
0: In my view, apart from textiles, many other sectors, including the high tech, including the critical minerals, the downstreaming policy, which is the Indonesian priority policies right now, in danger, I think, because of the deals.
1: 费萨尔表示，美国不断强化贸易壁垒，加剧全球贸易和投资阵营化、碎片化的趋势，全球产业链和供应链稳定性也因此面临新的挑战。
2: 近日，日本政府强推修宪扩军政策，不仅背离和平宪法，更进一步加剧地区紧张局势。对此，日本律师大江京子呼吁坚持和平主义理念，警惕日本政府一系列危险动向。
3: 国民主権者が求めていない改憲を強引に国会の多数派だけで進めようとしている。このやり方は明らかに国民主権であったり憲法尊重義務に違反するものであると思っています。中身も非常に危険なもので、日本国憲法の根幹である平和主義、戦争の放棄、軍隊を持たないというね、この根幹のところを変えようとしている。これは絶対に反対しなければいけない。そういう改憲だと思っています。憲法改正すれば、憲法上その軍隊を持って自衛隊がもっと今よりも自由に活動できるとそういうふうな法律的な解釈になっていくんですね。今ですら憲法があっても強引にね戦争の準備今までやってはいけないと言ってた長射程のミサイルを作ってそれを国内に配備するとかアメリカと一緒に戦争の演習軍事訓練をするとかあるいは兵器をたくさん作って海外に輸出するとか
4: 大江京子表示高市早苗涉华错误言论加剧了中日两国关系紧张不利于地区和平稳定
3: 中国との関係日本の関係が高市首相の発言によって昨年の11月の発言によって非常に緊張感が増している悪い関係になっていると私たちは感じています高市首相の発言は明らかに何重にも幾重にも間違った発言をしていると法律家は思っていますやはり素直に撤回し謝罪する必要があるまさに隣国との信頼関係を作ることによって中国と信頼関係を再び作ることによって私たちの平和、ね、アジアの平和東アジアの平和が守られます国民が願っていることと反対のことを高市政権高市首相は反対のことをやっていると思っています
2: 当地时间27号日本首相高市早苗举行记者会就日本国内经济政治以及外交等方面进行说明然而对于高市政府推行扩军备武的相关动向日本有识之士并不认同呼吁政府坚持和平宪法精神
5: 日本律师山浦同表示日本政府近年来不断将更多资源投入军事领域这不仅反映出国家政策重心发生变化也将进一步削弱和平发展的理念使日本社会逐渐偏离战后和平道路
6: 国がそういったものにお金を出すってこと自体は、そのお金を出すだけではなくて、国の方針がそういう方向に向かっていくということ、そういうふうな産業に関わる人たちが優遇されるということ、それはどんどん社会のその根底からですね、平和から遠ざかっていくことになると思うので。
5: 在27号的记者会上，高市称将加速在年内完成安保三文件的相关修订调整。然而，日本社会近期呼吁守护和平宪法的声音越来越多。山浦同表示，日本宪法第九条是日本战后反省战争历史的重要成果。日本应坚持和平宪法精神，避免侵略战争历史重演。
6: 九条はかなり中身が今形骸化されています。そのことは

0: 今、国の急激な動き方によって、国民が少し気づき始めているのかなというふうに思うので、今、本当に日々、腹立たしいこと多いですけども、頑張り時だと思ってます。
1: 您正在收看的是新闻直播间。
2: 昨天下午，今年第13号台风白海豚在西北太平洋洋面上。

0: 声音越来越多。山浦同表示，日本宪法第九条是日本战后反省战争历史的重要成果，日本应坚持和平宪法精神，避免侵略战争历史重演。
1: 九条はかなり中身が今形骸化されています。でそのことは今あの国の急激な動き方によって国民が少し気づき始めているのかなというふうに思うので、今本当に日々腹立たしいこと多いですけども、

0: 日本政府一系列危险动向。
1: 国民主権者が求めていない会見を強引に国会の多数派だけで進めようとしている。このやり方は明らかに国民主権であったり憲法尊重義務に違反するものであると思っています。中身も非常に危険なもので、日本国憲法の根幹である平和主義、戦争の放棄、軍隊を持たないというね、 この根幹のところを変えようとしている。これは絶対に反対しなければいけない、そういう会見だと思っています。憲法改正すれば、憲法上その軍隊を持って自衛隊がもっと今よりも自由に活動できると、そういうふうな法律的な解釈になっていくんですね。今ですら憲法があっても、
2: 強引にね、戦争の準備、今までやってはいけないと言ってた長射程のミサイルを作って、それを国内に配備するとか、アメリカと一緒に戦争の演習、軍事訓練をするとか、あるいは兵器をたくさん作って海外に輸出するとか。大江晶子表示、高市扫描涉华错误言论加剧了中日两国关系紧张。
1: 不利于地区和平稳定。中国との関係、日本の関係が高市首相の発言によって、昨年の11月の発言によって、非常に緊張感が増している、悪い関係になっていると私たちは感じています。高市首相の発言は明らかに何重にも 幾重にも間違った発言をしていると法律家は思っています。やはり素直に撤回し謝罪する必要がある。まさに隣国との信頼関係を作ることによって、中国と信頼関係を再び作ることによって、私たちの平和ね、アジアの平和、東アジアの平和が守られます。
0: 国民が願っていることと反対のことを高市政権、高市首相は反対のことをやっていると思っています。针对美国政府23号公布的新关税措施，国际人士表示，美国政府新关税措施只会加剧全球供应链混乱，冲击全球经济。
3: 塞尔维亚贝尔格莱德大学经济学院教授维利科认为，美国的真正目的是打压主要竞争对手。新关税措施不仅将冲击全球供应链和自由贸易，也将给全球经济带来负面影响。从长期来看，将损害包括美国在内的各方利益。Every
4: imposure of different obstacles to global trade is not good. That is a lose-lose strategy. Imposing tariffs is only a temporary way how you can boost some of your own economic sectors and protect them, but on the whole run, once you limit the free flow of goods and capital, that is something that shall come back to you as a boomerang. So definitely, even though they might have short-term benefits, in the long run, this is a negative economic decision.
3: 南非约翰内斯堡大学国际关系与政治经济学家帕特里克表示，美国无视规则对贸易伙伴征收新关税，加上中东局势持续紧张，这使得全球经济面临更多不确定性。
5: He put the tariffs on to bring companies back into the U.S. that had gone abroad with jobs, but that hasn't really worked. We can just understand him as a con man, as a trickster, but also as a bully. And I think that's the only way to think about a man who's making such a mess of the world economy with the war in Iran, with oil prices, fertilizer shortages, food prices, and all of the chaos in trade.
0: 芬兰工业联合会国际贸易和贸易政策主任蒂莫沃里27号表示，美国自身尚未完全履行国际劳工组织框架下的义务，却以强迫劳动为名对其他经济体加征关税，凸显美方双重标准。沃里表示，美国政府为单方面加征关税，遍寻法律依据，最终从一项上世纪70年代的法律中搬出强迫劳动这一理由，这一做法十分荒谬。 这一关税政策给芬兰钢铁、制药等行业带来严峻挑战。 关税武器化。

0: 经济、政治以及外交等方面进行说明。然而，对于高市政府推行扩军备武的相关动向，日本有识之士并不认同，呼吁政府坚持和平宪法精神。
1: 日本律师山浦同表示，日本政府近年来不断将更多资源投入军事领域，这不仅反映出国家政策重心发生变化，也将进一步削弱和平发展的理念，使日本社会逐渐偏离战后和平道路。
2: 国がそういったものにお金を出すってこと自体は、そのお金を出すだけではなくて、国の方針がそういう方向に向かっていくということ、そういうふうな産業に関わる人たちが優遇されるということ、それはどんどん社会のその根底からですね、平和から遠ざかっていくことになると思うので。
1: 在27号的记者会上，高市称将加速在年内完成安保三文件的相关修订调整。然而，日本社会近期呼吁守护和平宪法的声音越来越多。山浦同表示，日本宪法第九条是日本战后反省战争历史的重要成果，日本应坚持和平宪法精神，避免侵略战争历史重演。
2: 九条はかなり中身が今形骸化されています。でそのことは今の国の急激な動き方によって国民が少し気づき始めているのかなというふうに思うので、今本当に日々腹立たしいこと多いですけども、頑張り時だと思ってます。
0: 近日日本政府强推修宪扩军政策，不仅背离和平宪法，更进一步加剧地区紧张局势。对此，日本律师大江京子呼吁坚持和平主义理念，警惕日本政府一系列危险动向。
3: 国民主権者が求めていない改憲を強引に国会の多数派だけで進めようとしている。このやり方は明らかに国民主権であったり憲法尊重義務に違反するものであると思っています。中身も非常に危険なもので、日本国憲法の根幹である平和主義、戦争の放棄、軍隊を持たないというね、この根幹のところを変えようとしている。これは絶対に反対しなければいけない、そういう改憲だと思っています。憲法改正すれば、憲法上その軍隊を持って自衛隊がもっと今よりも自由に活動できると、そういうふうな法律的な解釈になってくるんですね。今ですら憲法があっても強引にね、戦争の準備今までやってはいけないと言ってた長射程のミサイルを作って、それを国内に配備するとか、アメリカと一緒に戦争の演習、軍事訓練をするとか、あるいは兵器をたくさん作って海外に輸出するとか。
4: 大江京子表示，高市早苗涉华错误言论加剧了中日两国关系紧张，不利于地区和平稳定。
3: 中国との関係、日本の関係が高市首相の発言によって昨年の11月の発言によって非常に緊張感が増している、悪い関係になっていると私たちは感じています。高市首相の発言は明らかに何重にも幾重にも間違った発言をしていると法律家は思っています。やはり素直に撤回し謝罪する必要がある。まさに隣国との信頼関係を作ることによって、中国と信頼関係を再び作ることによって、私たちの平和、ね、アジアの平和、東アジアの平和が守られます。国民が願っていることと反対のことを高市政権、高市首相は反対のことをやっていると思っています。
0: 入境游快速增长，外国人扎堆来中国。稍后请看，匈牙利游客组团来到长城脚下，体验中国式清凉。白天看病难，晚上难看病。稍后请看，夜间门诊如何破解上班族和学生群体的就医困境。公交车司机一个温暖怀抱，收获大量网友点赞。稍后请看一点现场，上海暴雨夜，公交车驾驶员两次下车俯身抱起老年乘客。
5: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 今年夏天高。